0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
4: Ang musunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan.
5: Valencia City Disaster Readiness Program. Programa alang sa katawan sa Valencia aron masayod sa ngayong buhaton panahon sa kalamidad sama sa bagyo ug baha, paglahili sa yuta o landslide, linog, mga disgrasya sa kadalanan ug bisan unsang mga emerhensya. Dindi kinahanglan ang serbisyo sa Valencia City Disaster Risk Reduction and Management Office kun CDRRMO Valencia. Valencia City Disaster Readiness Program.

0: baton. Dili mataranta. Magtago dayon sa ilalom sa ligon nga lamesa o kaha door jump. Proteksyonan ang ulo. Kung anaa sa gawas sa panimalay o istruktura, likaye ang mga poste, kilid sa pader o kaha istruktura nga posibleng mahugno panahon sa linog. Kung anaa usab kita sa nagdagan nga sakyanan, hunong o padaplin, likayan ang pagtabok sa tulay, overpass nga may posibleng damyos. Likayan ang bungtod nga dapit nga posibleng mag-landslide panahon sa linog. So, sa pagkahuman sa linog, mao kini ang atong buhaton. Dili mataranta sa paghawa sa istruktura ug agi sa hagdanan ug likayan ang pagdagan. Susihon ang kauban ug kaugalingon kung adunay samad nga kinahanglan tabang medikal. Likayan ang pagsunod sa mga istruktura nga naay damyos nga posibleng mudako kini kung adunay pagsunsunod nga linog o aftershock. Magbantay sa mga nangayabong nga kemikal, delikadong materyales o kaha mga butang nga mahimong hinungdan sa sunog panahon sa linog.
1: Dagang salamat Miss Iris Birondo sa maong mga impormasyon. Manang mga igsuon ha. Hantod karon kanunin na itong ginabalik-balik nga wala pa'y instrumento nga mutag-an kanus ang mahitabo ang linog o walay kahimanan nga mupugong alang sa parang dili mahitabo ang linog mga igsuon muna nga. Ang ato nga gobyerno kanunay naning kamot nga mahimong kanunay andam ang matag Filipino. Oh, nga preparado ta diha sa atong nga panimalay, sa atong nga mga opisina. O asa man tayo mahimutang mga igsoon kung naglatas man ka sa kadalanan, approaching ka sa usa ka tulay, muna nga dunay mga kanunay pagpahimangno, no? Gani. Atong ginabalik-balik nga matag quarter kaupat mahigala sa usa ka tuig dunay gyud ginatawag tong nationwide simultaneous earthquake drill para nga kanunay labas sa mga Pilipino ang pangunona nga andam ta sa linog, pero malagi no, may na lang no, taliwala lugar nga baguhay pa lamang ubay-ubay nga namatay gumikan sa linog dito sa may Sarangani, dito sa Davao mga igsoon, General Santos City, pero wala no, kinanglan ang labi na di sa atong investment no, pagpatukod na to og mga panimalay. Kinahanglan mga igsoon kung preparado ka no ang pag sunod no, tukma may gala nga pag observe kung unsa may nahilati diha sa atong building code no, nga dapat mo withstand no ang imong structure, imong building. So dili na may gala nga basta-basta lang kay sayang unya ang imong gigasto. Dapat earthquake proof no, butang natong magnitude 8. Oh, kaya mahigala nga di pa mahapay na yung imong gambalay. Parang walay sayang. Ha? So, mga ginagbay lang na maigsoon ko nga mga pahimang, no? But dako nag-ikatabang, no? Ang ipanghatag ni Iris Birondo nga mga kasayuran. Sige. No, human mahigala sa linog. Saon magining atong nasod Pilipinas, mga higala nga linugon ta, bagyuhon ta. Oh. Ato pong lalikyatan ang bagyo kung asa na si Francisco. No, asang iya nga manghud, mosunod ba unya unsay kinatibuk ang dagan sa atong panahon karong adlaw diri sa Valencia, pinaagi kang Miss Rona Jane Gansas. Ron, palihog ko.
2: Okay, Sir Jove, para sa atong weather situation, ang severe tropical storm Francisco anana sa gawa sa Philippine Area of Responsibility ug nagpadayon sa paglihok paingon sa northeastward. Samtang ang tropical storm nga dunay international name nga Higos o tawagong Gardo sanglit nga kini mosulod sa PAR, kini anaa pa sa silangang bahin sa Luzon, mga 1750 kilometers ang gilayon gikan sa Central Luzon. Kini adunay kusog nga hangin nga moabot sa 75 kilometers matag oras ug bugsong hangtod 90 kilometers matag oras. Alang usab sa probinsya sa Bukidnon nga weather update, lakip na ang Malaybalay City, Valencia City o kasipbit nga mga lugar, gilauman ang panagsang pagdagom ngadto sa madagumon nga kahimtang sa panahon uban sa mga isolated rain showers o thunderstorms tungod sa localized thunderstorms. Kanara para sa atong weather update, Sir Joe.
1: Sige. Sige, kining mga balita ron nga di ba si Francisco sumala pa nahimo siyang super typhoon?
2: Yes, Sir Joe.
1: Oh, and then gikan kang super

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Kanang himaminaw og sinada. Lamina kung ikaw naginusana.

gihapon mi nagdugay sa akong side check ug nagbulag ra mi duha, Lady Diana. Nibalhin siya sa laing kumpanya ug ako natangtang sa trabaho. Human-an ang panghitabuan, nagsunod-sunod ug abot ang mga problema sa akong kinabuhi. Nilaya si Jella ug niuli sa iyang ginikanan. Naami inutang sa kinan nga bayran kada bulan ug tungod kay natangtang mangkos trabaho DJ. Wala na ko'y kapasidad nga bayran pa to kaysa ako ama nakapangalan. Ug sayang kaayo kay isa na lang ang taga-tuig ang kulang, Lady Diana. Wala na isunod ang akong account sa bangko. Ug di lang kana, Lady Diana. Katong akong side check sa una, nag-chat sa kuwa nga buros daw siya ug ako daw ang amahan. Karon pa gina ako na-realize nga wala gud ko'y gugma sa iya ha ug si Jello gyud ang gitibok sa akong kasingkase. Pero DJ, giblock na ko ni Jello sa Facebook ug sa cellphone, maong dili na ako siya makontak pa. Ug kada mo adto ko sa ilang balay, muingon ra iyang ginikanan na naglakaw ro si Jella uban sa iyang mga amiga. Ugwa na ko'y mabuhat, ana, kay maulo na pugog atubang sa iyang pamilya. Unang Lady Diana, galibog nigid ko karon DJ. Ug bangutan na lang ko kung naapak ako'y tsansa nga balikan ni Jella. Unsaon man ako DJ, nagmahay gid ko sa tanan. Gusto na kong magbalik mi duha ug magsugod usab sa sinugdanan. Ug about sa akong ex nga side check nga buros daw. Gusto ko magba DNA ug isure kung tinuod ba gyud nga ako ang amahan sa iyang bata nga gidala. Mo nang mangay ug tambag ninyo karon, Lady Diana. Ug sa tanang naminaw sa ibong programa. Unsaon nako pagpabalik kang Jella? Salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.

0: Moises, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Marama, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Villanueva Funeral Homes.
2: The best songs on the radio.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang dangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Timbangan sa kamatuoran, pinasahing programa nga gimugna ning sibihan sa Radyo Kaibigan. Diin maghatag og gabay, kasayuran alang sa haring katawhan. Ilabi na sa natad sa batakang balaod, mangakatungod og kahibalo nga patas mapadayag alang sa haring katawhan.
5: Timbangan sa kamatuoran,
4: kauban ang batid sa balaod nga maoy mugkiya kaninyo, Attorney Ruby Milicio. Timbangan sa kamatuoran.

Kinabangan sa kamaturan, pinasahing programa nga gimugna ning sibihan sa radyo kaibigan, diin maghatag og gabay, kasayuran alang sa haring katawhan, ilabi na sanatan sa batakang balaod, mga katungod og kahibalo nga patas mapadayag alang sa haring katawhan. Kinabangan sa kamaturan, kauban ang batid sa balaod nga mao'y mugkiyag kaninyo, Attorney Ruby Milesio. Kinabangan sa kamaturan.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Luka bat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.

Revelasyon sa kagahapon. Kung kamo adunay mga kasinatian sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, kapagkiyasan man o kalampusan, mga istorya sa tagsa, kakinabuhi nga dugay nang gilumutan sa panahon o nagpabilin na lamang nga tamis sa panahon.

wedding kapanaminan sa uban. Mga revelasyon nga maghahatag og inspirasyon sa atong mga igsoon. Revelasyon sa kagahapon. Mga kaibigan, pwede ka na rin yung ipadangat din hilamang sa atong sibyahanan sa 98.5 Radio Kaibigan, Valencia City, kauban ng inyong DJ Aya, matag-adlaw Lunes hangtod Sabado sa may alas 6 hangtod alas 8 sa gabi. Revelasyon sa

tuig 2017. Nakadesisyon ako nga mag-abroad DJ. Tungod sa among kawad-on. Para usab makatabang ako sa akong mga ginikanan. Sa akong mga igsuon. Ug usab sa akong mga anak. Sa akong kaugalingong pamilya, DJ Aya. Giantos ko ang kamingaw, DJ. Para sa akong pamilya, sa akong mga anak. Giantos ko ang kalayo. Sa matag gabi eh. Naginusara ako sa laing nasud. Mahatag ko lang ato kanila ang ilang mga panginahanglan nun. Ang akong inahan, DJ Aya, nagatiman sa akong mga anak. Kaya nga akong bana, doon na may trabaho sa construction. Sa pagpanglabay sa mga tuig, DJ Aya, natapos ko ang kontrata nga walay na himong problema. Di pa ay kaayo ginikanan o igsuon. Ingon man ang akong bana o anak, DJ. Tungod sa pangandoy na magkaugalingong lupi o balay, didesisyon ako, DJ Aya, uban sa pagtugot sa akong bana nga mabalik sa gawas sa nasud. Girinyo ko ang akong kontrata sa akong amo, DJ. Ug nakabalik dayon ako human sa usa ka bulan. Hangtod, DJ Aya, samtang aniya na ako sa Saudi, usa ka tuigikan sa akong pagbalik. Nasayran ko sa akong mga ginikanan nga ang akong bana adunay gikapuyo nga laing babae.

sa ako na siren, igo na lang ako sa pagpatulo sa akong mga luha. Gustuhan ko man siyang sumbatan. Awayon. O kung unsa pa akong buhaton. Apan wala ako'y mahimo tungod kay layo ako, DJ Aya. Sakit ang iyang gibuhat, DJ. Tungod kay sabay na mong giplano ang akong pagpalayo ngadto kanila. Tungod sa planong magbalay, apan sa iyang gibuhat na sayang ang tanan. Gihilak ko na lang ang tanan, DJ Aya. Matagabi sa akong pagtulo. Puno sa luha ang akong mga mata. Dungan sa pag-ampo. Nahatagan ako sa atong labaw nga makagagahom o dugang pangkusog para malampasan ang tanan. Hangto DJ Aya sa ako. Sa akong kaugalingon. Nakadesisyon ako nga mabakasyon pa pag-usap. May pauli ako, DJ. Human sa duha ka tuig. Ug sa akong pagpauli, wa ko nakita ang akong bana. Tungod kay matod ba, wa na kini sa lugar kung diin kauban niya ang mga babae. Nagbalik-balik tala ako, DJ, sa gawasan na sud. Hangtod din yung mga panahuna. Gani. Nakapalit na ako og lute. O nakapatukod o kaugalingong balay. Tungod sa akong pagpaningkamot. Nakabot ko na ang tanan bisan kung wala na akong bana. Tungod sa iyang gibuha. Ipasa Diyos ko na lang ang tanan niyang gihimo nga rikan ako. Labaw sa tanan. Napasaylo ko na siya sa akong kaugalingon. Tungod kay dili ako magpasaylo. Bisan kung wala kininiya pangayua. Apang gibuhat ko kini, DJ Aya. Dili ako magmalinawon. Dili ako magmalampuson. Ingon man dili ako makapadayon sa akong mga gibuhaton. Sa pagkakaroon, aniya lang gihapon ako sa gawas sa nasud, DJ. Matag duha ka tuig, mauli ako sa pagbakasyon. Nagkabulag man kami sa akong bana, DJ Aya. Apan siguro gituyo kadto sa kahigayunan. Ug kabubuton sa labaw nga makagagahom. Natanggalon siya sa akong kinabuhi aron makapadayon ako sa akong mga plano. Dinhi na lamang ako kutob, DJ. Daghang salamat sa imong paghatag ug pagtagad ning akong revelasyon sa kagahapon. Ang imong magtatampo, Mierna sa Surigao del Sur.

So sayang kaagi no nga grabe nga yang pagpaningkamot dito sa laing nasud. Ang kamingaw, ang kahingawa sa iyang mga anak, ang giantos. Wa siya magdahom nga sa iyang pagbalik, sa ikaduhang pagbalik. Wala na ang iyang bana no nagbinuang or nakiguban sa laing babae. Your kiss was so brand new. Kasagara kaning na yung mga sitwasyon nga kaning LDR. LDR ang ilahang relasyon, ang uban dili maka dili mamahimong successful ang ilahang relasyon. Kabalo mo kung sa LDR. Long distance relationship. Sagara ni may tabo kadtong ang asawa tuwa sa abroad. Bana tuwa sa abroad, naadri sa Pilipinas sa Lagyo. LDR. So ingani gid ang kasagara nahitabo sa mga OFW, sa mga overseas Filipino workers. So si Mirna, bisan kung naghimo og dili maayo ang iyang bana, iyang gipamatud-an sa iyang kagalingon nga kaya niya. Himong successful, nakapalit na siya og lote o nakapabalay na. Balik-balik na siya sa laing nasud. So yung anak gyud no na yung mga sitwasyon nga tan-aw sa kahigayunan o tan-aw sa ato ang labaw nga makagagahom nga kanang dili ka dapat ana nga sitwasyon, iya kang kuhaon diha nga sitwasyon para makahimo ka sa iyang mga plano. Ngod kay ang ato mga plano dili man na ato ang plano. Plano na sa Ginoo para sa tua. Matod pa dito sa Salmo 147:3. Siya nag-ayo sa mga nabugto ang kasing-kasing o nabugko sa ilang mga samad. Nagapos sa ilang mga samad. Karon nga nabugto ang imong kasing-kasing, ang Ginoo mismo mao imo ayo. Dili ang bana, dili ang tao, kung dili ang Ginoo mismo. Mo ka na ang nahitabo kanimo Mirna.

Adunay tulo ka tinuod nga gusto ipahibalo ang Ginoo nga anak kanimo. Una, ang imong sakripisyo wala na sayang sa mata sa Ginoo. Makita nato diya sa Kolosas 3:23. Bisan unsa ang inyong buhaton, buhata kini sa tibuok kasing-kasing, ingon nga alang sa Ginoo. Ang Ginoo nakakita sa imong pagluha dito sa abroad. Ikaduha, dili ka kulang. Ang pagbinuang sa bana, dili tungod kay nag-abroad ka, dili na imo sala. Desisyon na niya. Daghan asawa nga naara sa balay, pero giluiban gihapon. Ang ikatulo, naa kay Billy, bisan wala na siya. Kita na to diya sa Isaiah 43:4. Tungod kay bililhon ka sa akong mga mata. Huwag halang dun ka. Huwag ako nahigugma kanimo. Mas bili ka pa sa Ginoo kaysa bana nga nagbinuang. So, yung ana, no? Ang plano? Ang promise sa Ginoo. Nga sa imong pag-antos dito, sa imong paghilak dito sa abroad. Naali ay plano ang atong labaw nga makagahom para nimo. Pagiduon na kaila sa imong kasakit, sa imong anak, ang pag-antos dito sa abroad, nalayo ka sa imong pamilya, nakita sa Ginoo ang imong luha, imong kamingaw, ang imong sakripisyo. So, sa atong panginusara, usahay, didha na to ma-realize nga kanang wala na tabi tayo matawag tungod sa kasakit nga atong gibati. Wala na tayo masangpit kay nag-inusara ta. Dito na dayon, musulod ang atong labaw nga makagagahaw magyang presensya. Daghan kayong salamat, Mirna, sa imong pagpadangat, sa imong revelasyon sa kagahapon.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay ato nga masulti?
1: Salamat sa Ginoo nga naulit ko. Naulian ko sa kuan, Gimak kay isa gitu kumana pa so nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-anya man ko dili sa balay si Chris Amor kay tukim naman sa kami.
0: Oo.
1: Nilutang ko sa iya og upat ka buok. Namor ko pasto na hinayay og ka wala ang binhod sa CL makatarong na kong lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Kung wala akong gusto simulan ni Pastor nga, masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa itak niya ang kapal nga di si Mac na makatabang doon sa mga katawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantu.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay maadto nga masulti?
1: Salamat ko sa Ginoo nga naulian ko sa kuan di Gimak kay isa kita ko semana pa sa nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nagani man ko dinis balay si Chris Amor kay tuki man mo sa kami.
0: Oo.
1: Dihutang ko sa iya og upat ka buok. Namaro ko basta na hinay-hay og ka wala ang binhod sa CL makatarong ko lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Oo, wala akong gusto sa muna ito, sir, nga. Matalamat ko sa Ginoo sa nga di pa. Ita niya ang kapal nga bisimak na makatabang doon sa mga tauhan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan, Obah, Barangay Bantuanon.

want your faith to grow tonight. Kung nga amang kay ginapangayo sa Ginoo, natanaw ni mo imposible. Pero hunong dumi, adaghan na gipakita ang Ginoo kanimo nga milagro. Daghan

Mapasalamaton ako, amahan, nagaduol kanimo ni nga takna sa kamuntagon. Kauban sa mga libuang ti paminawa ni mong program pitagpala musika. Mapasalamaton sa laing adlaw na pod nga manggatag ni kanamo. Tagang salamat sa mong grasya o kaluoy. Rason nga nakamata pa kami. O gania. Makapalay na pod sa pagpaminaw o mga awit yung makalangit o siyang balaang pulong. Ni nga takna sa kabuntagon o Diyos. Salamat kino sa tanan. Labi na sa pagbantay kanamo sa among mga bulaton sa balabayang adlaw. O gabisan pa o Diyos sa mga pagtagbo nimo sa mga kinanglan. Pagatak sa kusog, usab nga matag-adlaw among ikinalan sa among mga adlaw-adlaw mga bulaton. Salamat Ginoo sa mga panalangin. Mga panalangin na di maihap. Luyo sa mga hagit sa kinabuhi. Sa gihapon makita ang imong mga panalangin nga ni kanamo. O salamat o Diyos nga aning sayo sa buntag. Nga pakanindot nga sa pagmatang madungog mo ang mga awit yung makalangit. O sa di pa kami may mong busy karong adlaw, magkay muna kami sa pag-una kanimo. Pagpasalamat kanimo. O pagpaminaw o mga minsay nagikan kanimo. Ako pag-ampo lamang o Diyos sa kaming tanan, padayong maandam. O sa mga minsay nga mabati karon, may mo ka na siyang pamaagi nga kami padayon magatubo sa among espirituanong relasyon o papangalagad kanimo, Diyos. O padayon kayang paduulya kanimo. O may mong ligon aron panahon sa mga lalaing hagit sa kinabuhi. Dili kami matarog ang Ginoo. O salamat imong balaang pulong nga maoy nagaligon ka namong tanan. Nagapinundom ka namo. Nagabadlong ka namo. O nagagiya ka namo. Timaan nga ikaw ang Diyos na igugma ka namong tanan. Og dili kabot na iusa ka namong may salaag ang Ginoo. Salamat Lord, og karon ako gitugyan ka nimo ang tanan. Akong gila Ginoo nga wagi ko'y arang mahimok kung wala ikaw. Busa ka nimo ako kinigitugyan, o mas paghangyo lang itong kaalaman na kanako, manaka namong tanan. Aron amo masabdan o Diyos ang minsay nga but nimo ipabot nga ni ka namo. Og sa pangalan ni Kristo Jesus, amo na po nga kamadungog magigsulti ka namo si mong kebulong ang pamaagi. O pinag-isang minsay nga mabati karon, adunay kinabuhi, mapaduol di akani mo. Adunay kinabuhi nga malig-on madasig. O makaangko na po ng bagong paglaom. Labin kadtong gibugatan. O kadtong nagbako, naghilak. Maangko na mapagkupay silang kasing-kasing nga magulanon karon. Bantay matag-usa ka na mo, Ginoo. Kung asa mang dapit ang mga tipaminawan, o ba ni silang tanan, o ba ni kaming tanan. Labi na ang mga atua sa lagi mga dapit, mga OFW, bantay sila Ginoo. Salamat Lord, o ga, padalangin ni kini mga program pinagpala musika. O salamat sa tanan yung magigamit, aron paluyuhan kini mga programa. O salamat sa mga partner stations, ako pagampo nga dugang panalangin mana sa mga stasyonan. Salamat Ginoo. Ginoo pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus nga among ginoog manluluwas. Amen. O amen.

Amen. Pagdako sa gugma mo, o Diyos. Ikso sa butang nga dapat upsalamatan sa Ginoo kanang gugma sa Ginoo gugmang grabe. Way paglubad. O gugmang galung tanangtod sa kangturan. O magnang gugma nga iyang ginapakita ka nato matag adlaw sa ato matag kinabuhi kaibigan ko. Busa pasalamati ang Diyos sa mong gugma. Glory to God.

94.3 Light FM Kibawe. Salamat Engineer Wolfe. Ang balaang pulong sa Diyos mga kaibigan itong pagkabasahon karon. Makita diya sa libro sa Buhat Kapitulo 10. Akong basahon uno taman lang sa 4 mga kaibigan ko. Alang sa tunubong pamalandong. Osmon ko Buhat Kapitulo 10, versikulo 1 nga to sa 4. Upat lamang ka versikulo ang atong pagkabasahon karon kaibigan. Si Pedro o si Cornelio. Dito sa Caesarea, may tao nga ginganlag a Cornelio. Kining tawana usa ka kapitan sa mga sundalong Romanon sa batalyon nga gitawag og batalyong Italiano. Diyos nun siya o ang iyang tibuok ka pamilya. Dagan ang iyang natabang sa mga hudiyong kabus o kanunay siyang nagaampo sa Diyos. O sa nena kaadlaw, mga alas tres, ang takna sa hapon, may nagpakita kaniya nga anghel sa Diyos. Klaro kaayo ang iyang pagpakita sa anghel. O klaro kaayo ang iyang pagpakita sa anghel nga misulod sa iyang balay o mitawag kaniya. Cornelio, sa pagkita niya sa anghel, nahadlok siya o miingon. Unsa man ang imong tuyo, miingon ang anghel. Gidungog sa Diyos ang imong mga pagampo o nalipay siya sa imong pagtabang sa makabos. Busa, ginunduman ka sa Diyos. Mao kini ang balaang pulong sa Diyos, mga kaigsuonan. Sulod sa pila ka minutos ato kining pamalandungan karon.

0: Salamat kay sa Ginoo. So, pinakapsula imong niinom at tapos na ayaw yung sakit sa imong tiyan?
1: Usara?
0: Usara, ang usa imong gihaplas, usa imong giinom.
1: Ang usa akong gihaplas, ang usa akong giinom.
0: Okay. Taga-Tagong ka, Igan? Asak napit sa...
1: Dako sa Talisay, Seminary sa Tagong.
0: Okay. Salamat kay kaibigan, salamat kay kaayo. O, kinsa kanyang pangalan, Palioga.

0: Ang atong produkto nga Vegemax, mga kaibigan, ibuhat kini sa 25 ka mga tanong o gipanalanginan sa Dios. Ang tungod sa panalangin sa Ginoo, bisan todo sa lamang kini ka simple nga food supplement apan imo kining tambal sa daghanan. Kay tungod lagi sa panalangin sa Dios, mga kaibigan ko.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: O gakaroon sa Luan Tudling sa atong mga balita.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Balita gikan sa Iligan City, mga kaibigan. 680,000 nga syabo na sakmit gikan sa kaning pineriso.

sa tinuod lang taod-taod yun nga wala nagtingog sa akong isoon. Apan sa among pagtingog, wala na siya, dili na siya makadungog sa akong pagpangayog pasaylo.

man akong gingon nga kadtong mga ta. Mintas makapasaylo pa mo pasayloan na ninyo. Kay basig ulahi ang tanan sa mga naminaw, aya na mo mapasaylo apan ang tao dili na makadungog sa inyong pagpangayog pasaylo. Kay walay taong perpekto ning kalibutan gawas sa atong labang makagagahom.

alas, hapit na gyud alas 7. Kaninyong tanan nga naminaw sa tagsa-tagsa ka Radio Sets o nagtanaw sa Facebook Live. Hala, duko kitang tanan, uban kamo kanako, duyog kamo kanako, alang sa atong bulaw. Ano pagapo?

di kau. Tangalan samahan. Ta anak ug ta Dios Espiritu Santo. Langit no namong amahan. O Dios namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, dili gayud matukib sa pulong. Ang pulong sa among pagpasalamat diha kanimo Ginoo. Daghan ug daghan ug daghan kaayong salamat Ginoo. Sa libo kalibong grasya ug mga panalangin nga imong gibuo-buo dinhi kanamong imong baga pinalanggang mga anak sa Batagadlaw. Salamat kay Ginoo diin sa among pagkatulog kagabii. Ginoo sa among pagpahulay, imo kaming gibanan, imo kaming gibantayan, ug itagaan mo na usab kami Ginoo ug dugang lugway. Lugway sa among hinulamang kinabuhi, diin ikaw lamang Ginoo ang bugtong na hibalo, bugtong na sayod, kanus akininamo ibalik diha ganimo. Pinasubay Ginoo sa imong mga bala ang bulong, kay ikaw man Ginoo ang nag-ingon nga tao sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupauli. Kay ang bayad sa mga kasalanan mauman ang kamatayon. Sinong nagmamahal? Daghan usab kayong salamat Ginoo sa tanang mga grasya ug mga panalangin nga imong gibuo-buo dinhi kanamong imong mga pinalanggang mga anak sa Batagadlaw. Ang grasya Ginoo sa among talad kananan, pamahaw paniudto ug panihapon. Sa abot sa among mga nagkadaiyang kaumahan, kahumayan, kamaisan, katubhan, mga utanon, lagutmon ug mga kahayupan. Kining tanan Ginoo, dili ug dili ikalimod mga panalangin nga gikan ug gikan gayud kanimo. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa imong mga balaang pulong. Mga balaang pulong nga gilatid sa Biblia, diin ang imong mga balaan ug mga bulawanong pulong. Moy nahimo namong giya, moy gihimo namong giya Ginoo. Giya sa mong adlaw-adlaw nga panikaysikay aron dili kami mitumpawak sa dalan sa kangitngit ug kaparutan. Apan ang dalan Ginoo paingon sa imong giandam kanamong tanan, ang nindot ug way kamatayon nimo Ginoo nga imong gitawag na paraiso.

salamat. Salamat. Daghan kayong salamat kanimo Ginoo. Labing gamhanan o labing dalaygon kayo di kao. O Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Amahan namo nga anaa ka sa mga langit. Pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-o namo Ginoo sa matag adlaw yatag ka namo karong adlaw o pasaylo kami sa among mga sala. Maingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala. Ganamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinuon luwasa kami sa tanang daotan.

0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon.
5: Radyo Kaibigan.
1: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
6: Pilipinas og Bukidnon mayong bundag. Ani ang atong bundag o mga balita? Gagyatod kaninyo sa 98.5 Radyo Kaibigan. Mauni ato ni sa BG Max Plus sa pinagpalang kapsula. Garantisado gayod nga epektibo kayo gumikan sa iyang 25 ka natural nga mga sagol sa mga prutas, mga otanon o mga herbal. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang nga plus. Fuego Blend Chili Paste pampagana sa kaon. GRD Printing Services sa Quezon nga nanimutang sa Dickett Building o GRD Printing Services ng siyudad sa Valencia. Uluhan sa itong mga balita, balitang lokal. Motorsiklo na banggaan og truck driver patay. Mga sakay sa truck sa Maran human natumba ang ilang gisakyan nga truck sa Daluangan siyudad sa Balay-Balay. Bag-ong graduate sa pantukan, gipusil pagkahuman sa graduation ceremony. Lalaki gipusil sa liog patay sa barangay. Panganan kitaw-taw Bukidnon. Right. Saan mo tao ni? Sa balitang regional, Sarangani gitay og sa magnitude 5.3 nga linog. Tinun-an nga gidunggal sa San Carlos City, nakadawat og hinabang gikan sa DSWD. Duha ka tinun-an sa Sambuanga na dakpan nga may dalang pellet gun sa tulungaan. 11 anyos galalaki patay human giluwas ang kabarangay gikan sa pagkakuryente sa foam party sa Banati, Iloilo.
5: Radio KBG.
6: Usa ka driver patay, 13 ang angol sa aksidente sa Alicia, Bohol. Anak nga lulong sa droga gipatay in town ang iyang inahan sa Kabagan, Cotabato. Bag-ong ni graduar gipusil gawa sa tulungaan sa Davao de Oro.
5: Radio KBG.
6: Sa balitang nasud nun, sheriff nga giingong kung sheriff nga giingong gisumbag ni BP Sara sa 2011 lakip sa mga saksi sa impeachment trial. Tuara, sinado gipatuman ang suspension order bato kang Jinggo Estrada, Koreano nga puganti nga gipangita sa Interpol na dakpan sa Bandaloyong. Deep Ed paspasan ang pag-hire o mga guidance counselors. AFP plano nga magdugang og patrol dool sa Baho de Masinloc. Hangyo ni Jinggoy sa pagkonsolida sa flood control gisalikway sa Sandigan Bayan. Trillianes ni pasaka og cyber libel nakaso bato kang Cayetano Marcoleta og 18 kabaga Malita Boys. Problema sa pinansyal hinungdan sa pinusilay sa magdiayong sundalo. PNP nakatala og 1,275 school-related youth offender gikan sa 2022 ngadtong 2025. Gatsalian giaghat ang DepEd nga gamiton ang 2 billion nga budget alang sa pag-hire o mga school counselor.
5: Radio KBG.
6: DICT o Google magtinabangay sa pagpauswag sa AI o cybersecurity sa panggagamhanan. Sa gawa sa nasod, ihap sa mga nangamatay sa linog sa Venezuela. Isaka sa sinugdan ng 32 apan gatos libo ang nakinikapin. WHO aminado naglisod sa pagsugpo sa Ebola outbreak. kan ang ayan nga palagputon sa inappropriate sexual relationship sa ICC Bureau. Taram gipagawas ang pag-usab ang kasagmuyo sa European countries. Tulog ka mga huwes sa ICC. Nipasa ka og kaso batok kang US President Donald Trump. Sa paog na sa kusog, mubos niya. Sulod na sa knockout stage sa FIFA World Cup. Human gipildi ang Qatar 3-1. Sa showbiz, Maritz Racal na sakmit ang labing unang Best Actress Award.
5: Radio K-Biga Headline.
6: Mariel dili affected sa mga isyu ni Robin. Balitang nasayod ka ba? Pulis sa Japan nagpahimo og Peking bomb threat. O naghimo og Peking bomb threat aron kalikayan ang kaugalingong Dispidida Party. Na diha, kung karon sa ato mga balita sa balitang lokal nga gihatod ganinyo sa Valencia City Water District, pinaagi sa ilang mga board of directors ug general manager Coco Paloga. Dead on arrival sa Baytambalanan ang driver sa motor human sa naitabong panagbangga sa Sairi Highway Purok Uno Barangay Daluangan Ciudad sa Malaybalay pasado alas 5 sa hapon. Ang naisgutang mga sakyanan gilangkuban sa usa ka Yamaha Sniper nga gibaniho sa usa ka Christian 29 anyos ulitaw residente sa Purok Uno si Maya Ciudad sa Malaybalay. Samtang ang kamangga usa ka JMC Close Van nga gibaniho ni Tyrone 33 anyos ulitaw residente sa Zone 1 Kauswagan Cagayan de Oro. Sa investigasyon sa kapulisan, ang motor naglatas sa outer lane nga bahin sa highway gikan sa barangay Daluangan paingon sa barangay Sibaya, samtang ang truck gikan sa Malaybalay paingon sa Cagayan de Oro. Apan pag-abot sa lugar nga nitubuan, partikular sa medyo kurbada nga danlog ug danlog nga bahin sa dalan, gingong ni brake ang driver sa truck. Gumikan adunay nagpundo nga tubig sa kalsada. Gumikan niya na ang sakyanan kalit nga ni pibot og nawad-an og control ang driver og milaho sa linya sa motor nga may resulta sa ilahang badagbaga.
5: Radio KBG Local News.
6: Daling gitabang kining usa ka bag-ong graduate sa kolehiyo sa pantukan GNP human kini gipusil pagkahuman mismo sa ilahang graduation kagahapon. Niaging adlaw ang giingong graduate sa kursong education major and DLE ning kasamtangan giyong anaanak kini sa ICU alang sa hinanaling operasyon. Padayon pang giimbestiga ng insidente samtang nagpahigayon usab og hot pursuit operation ang kapulisan.
5: Radio KBG Local News.
6: Sa katapusan sa balitang lokal, gagihatod kaninyo sa Valencia City Water District. Patay ang usa ka lalaki human kinigipusil sa iyang kainom sa Purok Size Barangay Panganan Kitautaw Bukidnon. Ang biktima nga si alias Rondron 31 anyos samtang ang suspect nga si alias Cardo 32 anyos. Sa taho na nag-inom ang biktima, kauban sila si alias Aljun o mga sospechado sa panimalay mismo sa biktima. Mga alas 5 sa hapon, pag-abot sa alas 9:10 sa gabi, nagkaaway o nagkainitay ang biktima o ang sospek. Aron dili mo dako ang kasabok, nibiya ang sospek uban ang iyang kauban. Ila ka minuto ang milabay na namilit ang biktima sa iyang asawa aron muadto sa barangay proper kay adunay bisitahon. Apan samtang nagbaklay sa iyang naandan nga dalan, giatangan kini sa suspect o gipusil tumong sa liog gamit ang homemade shotgun. Human sa mga panghitabo, daling gida sa mga opisyal sa barangay ang biktima ngadto sa Bukidnon Provincial Hospital sa San Fernando. Apan gideklarar kining dead on arrival sa attending physician samtang ang suspect ni Ikyas paingon sa bukid gabahin sa barangay Panganan.
5: Radyo Kaibigan, Local News.
6: Samtang sa balitang regional, nagihatod kaninyo sa IBA College of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Usa ka magnitude 5.3 nga linog ang mitayog sa Sarangani kagahapon, matod sa PBOX. Ang epicenter sa linog natala sa kasadpan sa Balut Island, Sarangani, Davao Occidental, mga alas 12:03 sa udto. Tectonic ang origin sa maong linog. Ug adunay giladmon nga 10 kilometros ang nasangpit nga linog usa gihapon ka aftershocks sa magnitude

0: Malitbog, Bukidnon, Palimbang, Sultan Kudarat, Tupi, South Cotabato, Maitom ug Malungon, Sarangani. Intensity 1 sa Surala, Tampakan ug Corona del City. South Cotabato, Digo City ug Davao del Sur.
1: Radio KBGAN, local news.
0: Makadawat og psychosocial support og tabang pinansyal gikan sa Department of Social Welfare and Development. Negros Island Region ang nasamran nga grade 9 nga tinunan atol sa usa ka insidente sa pagpanunggab sa San Carlos City, Negros Occidental. Giyatagan sa Social Welfare and Development Negros Island Team og Negros Occidental Team og 10,000 ang pamilya sa biktima. Ingon man ang pagpaabot og psychosocial psychological first aid sa minor de edad og sa iha mga kaginikanan aron matabangan sila nga makasagubang sa emosyonal nga og psychological nga mga epekto sa inmaong insidente. Kainom duman. Kainom duman nga niadtong Hunyo 23. Ang 17 anyos estinunan sa Julio Ledesma National High School gidunggab sa usa ka tinunan sa grade 10 sa gawas sa kaong campus. Ipamahayag usab sa Police Regional Office Negros Island Region. Ag gidumala na ang kaso uban sa lahing mga pag-amping sa Women's and Children's Protection Desk.

duha ka junior high school students ang nadakpan human makit-an nga nagdala og pellet gun sa gawa sa usa ka tulungaan sa Zamboanga City. Sumala sa tao usa sa mga tinun-an naggunit og pellet gun sa gawa sa school fence og dayon gitawag ang iyang kauban aron ipasulod usab ang maong armas. Gitaho usab sila sa ilang schoolmate ngadto sa administrasyon sa tulungaan. Hinungdan nga nakonpiskar ang duha ka pellet gun giingon sa grade 7 o grade 8 nga mga tinun-an nga gigamit lamang nila ang pellet gun isip proteksyon batok sa mga giingong mga tambay nga naggamit og armas og namusil sa gawa sa ilahang tulungaan. Sumala sa principal ang duha ka tinun-an og ilang mga ginikanan ipaubos na sa counseling aron matabangan sila sa pagsabot sa risgo sa ilahang gibuhat. Patay ang usa ka 11 anyos nga alias French human kini misulay og pagsalbar sa iyang silingan nga si alias Kent. 25 anyos kinsan nangurog human nakuryentihan sa usa ka foam party sa Esplanade 1 Barangay Poblacion. Banati Iloilo mga launa sa kadlawon. Ang mga biktima pulos mga residente sa Barangay Magdalo. Banati og gigatinguha lang nga unta nga maglingaw-lingaw atol sa piyesta sa mga lungsod. Sumala ni Police Lieutenant Maria Cherry Dimarana sa Banati Municipal Police Station. Natandog ang live wire nga iya sa sound system nga gikuha gikan sa kalihukan. Idagilayon ang bata sa ospital sa Barutak apan wa na kini mabuhi samtang anaa sa maayong kahimtang. Ang 25 anyos wa na mo pasaka og reklamo batok sa operator sa sound system ang pamilya sa biktima. Usa ka driver sa motor ang nakabsan sa kinabuhi. Samtang 13 ka tao ang naangol human sa aksidente sa pagbalambigit sa usa ka bus tourist van og motor sa lungsod sa Alicia Bohol kagahapon sa buntag. Ang biktima na ilhan nga si Alberto Moring. Samtang ang mga driver sa mga sakyanan mao sila si Luis Andoy Dagilha sa bus og LYL lipitin sa tourist van. Sumala sa inisyal ng investigasyon ni Police Staff

0: Sergeant Jonas Ray Berzano, naitabo ang trahedya dihang nabanggaan sa van ang bus sa Osaka intersection. Hinungdan nga nawad-an kini og kontrol og nadasmag sa nakaparada ka motor. Gideklarar nga dead on the spot a biktima, gumikan sa grabing mga samad. Samtang ang mga pasahero sa bus og van, gidagilayon sa ospital aron matambalan. Gipatay sa usa ka 36 anyos nga lalaki ang iyang 59 anyos nga inahan niadtong Lunes sa buntag sa Purok Mabuhay, Barangay Kalagasan, Kabagan, Cotabato. Matod sa kapulisan, nag-ugat ang krimen human na naglalis ang manag inahan diyang nangayo og kwartang ang suspect nga gituho ang lulong sa droga apan wa kini mahatagi sa iyang inahan. Giangkon sa suspect nga nawad-an siya sa iyang kaisipan o gigamit ang mga kutsilyo, sundang o ice pick sa pagdunggab sa iyang taong inahan. Naabtan pa sa mga barangay Tanod o kapulisan ang suspect nga misulay unta sa pag-ikyas o narecover usab ang mga drug paraphernalia sulod sa iya hangga kuwarto. Sa katapusan sa balitang rehiyonal, angol ang usa ka bag-ong graduate human kini gipusil gawas sa pantukan campus sa Davao de Oro, pagkahuman gayud sa gipahigayon nga graduation rites pasado alas 12:25 sa udto. Kagahapon daw, gila ang biktima nga si Rodney Bruce, 30 anyos, residente sa Pindasan, Mabini, Davao de Oro, og bag-uhay lamang nakahuman sa kursong Bachelor of Technology and Livelihood Education, Major in Home Economics. Matod pa, igo gayod paggawa sa GNP compound gikan ni paso sa ilang graduation ceremony og kalit kining gipusil sa wala mailhing suspensado luluhan sa usa ka minivan. Ang biktima dalihong gida sa Davao de Oro Provincial Hospital, pantukan. Dugang investigasyon ang gilusad sa kapulisan may kalabtanan sa mga insidente, samtang nihimo na usab o pakikordinar ngadto sa kapulisan ang LGU pantukan aron maresolba o manubag ang responsable sa maong krimen. Padayon sa ato mga balita sa balitang nasunod. Nagyatod kaninyo sa MM Holdings Incorporated. Lakip sa listahan sa mga saksi nga giplano sa House of Prosecution Panel nga ipresentar sa impeachment trial ni VP Sara Duterte ang usa ka court sheriff nga nalambigit sa usa ka kontrobersiya nga insidente sa siyudad sa Davao niya noong 2011. Base sa pre-trial nga gisubmiti sa prosecution team, si Abby Andres, usa sa mga saksi nga mutistigo batok sa Vice Presidente aron suportahan ang ilang mga aligasyon sa kaso. Si Andres mao ang sheriff nga giingong gisumbag atol sa usa ka demolition operation sa Barangay Suliman, Agdao District, Siyudad sa Davao niadtong 2011. Sumala sa mga taho niadtong panahuna, gida siya sa ospital human sa insidente nga nalambigit kang Vice Presidente Sara Duterte nga mayor sa Dakbayan sa maong higayuna. Ingon sa House Prosecutors nga ang testimonya ni Andres mahimong gamiton aron ipakita ang ingong tendency to inflict violence sa Vice Presidente.
1: Radio KBDAN National News.
0: Gipatuman na sa Senado ang 30 kaadlaw nga preventive suspension order nga gi-issue sa Sandigan Bayan batok kang Senador Jinggoy Estrada, kinsa na priso sa prisuhan sa Quezon City gumikan sa skandalo sa flood control. Gisuspenso si Estrada sugod Hunyo 22. Lakip na ang iyang sweldo og ang mga benepisyo, sumala ni Senate Secretary Renato Bantug. Bisan pang opisina sa senador magpadayon sa mag-operate, gumikan kay ang suspension sa senador automatikong tangtangon pagkahuman sa 90 kaadlaw. Si Estrada gikasuhan o grab o plunder sa Sandigan Bayan gumikan sa gingong pagdawat og 573 million nga kickback gikan sa budget allocation alang sa mga flood control projects.
1: Radio Kaibiga National News.
0: Nadakpan sa mga otoridad sa Pilipinas ang usa ka Koreano nga gipangita gumikan sa pagpanglimbong kinsa nag-atubang og Interpol red notice sa usa ka mall sa Mandaluyong City. Adunay warrant of arrest ang suspect nga giluwatan sa Seoul Central District Court sa Republic of Korea ngadtong Abril 28, 2020. Gumikan sa pagpanglimbong ang warrant gipataas ngadto sa Interpol red notice ngadtong Hulyo 21. Ang pagdakop sa suspect gipadali sa usa ka Pilipinong impormante kinsa nakadawat og 100,000 nga ganting sapi gikan sa PAOCC kon PAOCC.
1: Radio Kaibiga National News.
0: Paspasan sa Department of Education ang pag-hire og mga guidance counselor associates human sa nahitabong pagpamusil sa Tacloban City ni atong Hunyo 22. Gitataw ni DepEd Undersecretary Malcolm Garma nga hinungdanon ang suporta sa mental health aron mahunong ang kapintasan sa mga tulungaan. Gawa sa inisiyatibo alang sa kahimsog sa pangisip, si Garma niingon nagisugda na sa DepEd ang nasudnong inventaryo sa mga seguridad sa tulungaan, lakip ang pagdala og mga gwardiya, pag-instolar o mga closed-circuit television camera og metal detector og ang pagpalig-on sa koordinasyon sa Philippine National Police aron madugangan ang visibility sa pulisya sa palibot sa mga campus.
1: Radio Kaibiga National News.
0: Gipanglantaw karon sa Armed Forces of the Philippines ang paghimo og dugang mga patrol dool sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal sa umaabot ng mga bulan human sa malampusong pagpadala sa usa ka barkong panggubat sa Philippine Navy sa lugar bisan pa sa presensya sa mga barkong panggubat sa China. Matod sa tigpamaba sa AFP for the West Philippine Sea nga si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang bago nga patrol sa nga BRP Diego Silang nagpakita sa pasalig sa nasod sa pag-inster sa mga katungod niini sa maong lugar. Bisan pa niya nag-question sa barko sa Pilipinas ang presensya sa mga barko sa China o gisubli ang posisyon sa Manila sa katubigan nga naglibot sa Scarborough Shoal. Padayon sa ato mga balitang nasunod. Gisalikway sa Sandigan Bayan ang petisyon ni Senador Jinggoy Estrada nga i-consolidate ang mga kasong plunder o grab nga gipasaka batok kaniya may kalabtanan sa flood control. Sa walo ka pahina nga resolusyon nga gipitsahan niya tong Hunyo 24, ang Sandigan Bayan miingon nga ang tulo ka kaso ni Estrada naglambigit sa walay kalabutan nga mga transaksyon o nga ang mga hiniusang pagsulay makapalangan sa husay ni Estrada alang sa kasong plunder nga usa ka non-bailable offense. Buot ipasabot nga si Estrada mahimong maka-file og petisyon for bail og makakuha og approval sa anti-grab court aron makapiansa og temporaryong makagawas.
1: Radio Kaibiga National News.
0: Gipasaka sa kanhi senador nga si Antonio Trillanes IV ang usa ka kasong cyber libel batok nila ni Senador Alan Peter Cayetano o Senador Rodante Margoleta o ang 18 ka mga Balleta Boys kini nga sumbong naglambigit sa ilang mga pagpamahayag atol sa gihimong Senate Inquiry ni atong Hunyo 4 bahin sa Flood Control Project. Gimakak ni Trillanes ang mga akusasyon na siya nalambigit sa pagdawat o paghatod sa kwarta nga to sa mga investigador sa International Criminal Court. Matod pa ni Trillanes magpadayon siya sa pagpasaka og kaso aron ipakita nga dili siya magpapikto sa mga giingong propaganda og bakak nga mga pasangil ngadto kaniya.
1: Radio Kaibiga National News.
0: Padayon sa ito mga balitang nasunon, patay ang usa ka babaeng sundalo samtang kritikal ang kahimtang sa iyang bana nga sundalo ra usab human misangpot sa pagpamusil pagpinusilay ang ilang panaglalis sulod sa saka kampo militar sa Zamboanga City alas 2 hapon. Sa inisyal nga investigasyon, naglalis ang magtiayon gumikan sa ilang problema sa pinansyal. Sa kasamtangan nga panaglalis, kalit nga nakadungog og kusog nga buto sa pusil ang ilang mga kaubanan sulod mismo sa kampo. Sa ilang pagdanaw sa nahitabuan, ilang nakit-an nga ang magtiayon nga nagbuyod og nagkadugo. Gidali sila pagda sa ngadto sa ospital alang sa dinali ang pagtambal. Apan wa na maluwas ang babaeng sundalo o gideklarar kining patay sa doktor samtang ang iyang bana nagpadayon sa pagpakigbisog alang sa iyang kinabuhi human nakaangkon o grabing samad sa lawas. Migawa sa inisyal nga investigasyon nga gituhang unang gipusil sa lalaki ang iyang asawa sa wala pa kini mipusil sa iyang kaugalingon apan wa pagipagawa sa maturidad ang dugang detalye kabahin sa maong insidente.
1: Radio Kaibiga National News.
0: Ang Philippine National Police nakatala o kinatibuk ang 1,275 ka mga insidente sa tulungaan na naglambigit sa children in conflict with the law sa tibuok nasod gikan sa 2022 ngadto sa 2025. Tumala sa data gikan sa Women's and Children's Protection Center ang labing taas nga ihap sa mga insidente. Natala kaniadtong 2023 nga dunay 395 nga mga kaso gisundan sa 345 sa 2024, 325 sa 2025 o 210 sa 2022. Nakita usab sa talaan sa PNP nga ang mga kaso natubag pinaagi sa legal, social welfare o community-based intervention. Din 279 kakaso ang napasaka sa korte, 323 obo sa preliminary investigation, 221 ang nahusay o 52 ang gi-refer sa social welfare authorities alang sa tukmang tabang o intervention. Sa laing bahin, adunay kinatibuk ang 119 kakaso ang na-dismiss samtang 272 ka-insidente ang mga sitwasyon diin ang mga reklamante o biktima wa na mupasaga o kaso.
1: Radio Kaibiga.
0: Giauhag ni Senate President Sherwin Gatchalian ang Department of Education nga gamiton na dayon ang 2 billion nga pondo sa 2026 national budget alang sa pag-hire og 10,000 ka mga school counselor associates. Kini nga lakang gikinahanglan aron matubag ang pag-usbaw sa mga insidente sa kabangi sulod mismo sa mga tulungaan og aron maatiman ang mental health sa mga tinunan. Matod ni Gatchalian, ang maong pondo magsilbing suporta sa pagpatuman sa Basic Education Mental Health and Well-being Promotion Act.

0: sa katapusan sa balitang nasudnon nga gihatod kaninyo sa MM Holdings Incorporated. Ang Department of Information and Communications Technology kon DICT o Google Cloud formal nga nagtinabangay aron palig-unon ang cybersecurity og ipaila ang teknolohiya sa artificial intelligence kon AI sa mga serbisyo sa gobyerno. Pinaagi sa programa nga AI Agents for Public Sector, mahimo nang mugamit ang mga kawani sa gobyerno og Gemini Enterprise aron mas mapadali ang ilang trabaho og serbisyo. Tumong niini nga inisyatiba nga mas mahimong hapsay og luwas ang mga transaksyon sa kagamhanan subay sa Philippine Development Plan 2023-2028.
1: Radio Kaibiga National News. Radio Kaibiga International.
0: Samtang balita sa gawasan nasod, ngagyatod ganinyo sa Don Carlos Water District, pinagi sa ilang mga Board of Directors o General Manager, Engineer Dominic M. Garcia. Isa ka na nga to sa labing minus. Agatusan na ni Kapin ang ihap sa mga nangamatay o Kapin 700 ang Samaran human sa sunod-sunod na makusog na pagtayog sa Venezuela. Sumala sa United States Geological Survey, usa ka magnitude 7.2 nga linog ang miigo dool sa Caracas, gisundan sa magnitude 7.5, wa pay usa ka minuto ang milabay. Kini nga hinungdan sa pagkahugno sa daghang mga balay sa kauluhan o sa mga kasigbit nga lugar. Nagpadayon ang mga operasyon sa pagpangita o pagluwas, samtang ang mga tao gigikadlukan na natanggong sa nahugno ng mga struktura. Sumala sa interim president sa Venezuela, ang opisyal nga ihap sa mga nangamatay wala naglakip sa mga naapiktuhan sa La Guayra, usa sa mga lugar nga labing naapiktuhan.
1: Radio Kaibiga.
0: Abot ni Gis ng 200,000. Padayon sa itong balita sa gawasan nasod, ang World Health Organization miangkon nga bisan og paspas ang ilang tubag na unhan gyapon sila sa Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo sa Uganda. Sila miduga nga ang global nga risgo gikan sa usa ka Ebola outbreak ubos pa apan siya na nawagan alang sa dugang nga mga lakang nga himuon aron mapugnan ang pagkuyanab sa talagsaon nga virus. Sumala ni Tedros ang pagsubay sa contact diliigo kulang kun kulang ang kapasidad sa pagtambal og ang luwas nga paglubong nagpabilin nga usa ka dakong hagit samtang ang sistema sa kahimsog anaa sa pressure giingon ni Tedros sa mga tigbalita. Ang epicenter sa Ebola outbreak sa Congo din 1,094 kakonpirmadong kaso ang natala, lakip ang 277 nga nangamatay.
1: Radio Kaibiga International News.
0: Ang nagdumala sa nga lawas sa International Criminal Court, merekomendar sa pagtangtang kang prosecutor Karim Khan, human nasuta nga aduna siya'y dili angay nga sexual nga relasyon uban sa usa ka ubos nga gawani sumala sa mga dokumento nga nakita sa Reuters. Kini ang unang higayon nga gimigawas ang mga detalye sa desisyon. May kalabdanan sa reklamo nga gipasagan niya noong 2024 sa usa ka babaeng abogado Bato Kangkan, usa ka 56 anyos nga British barrister. Ang rekomendasyon naglakip sa iyang pagtangtang sa katungdanan gumikan sa gingong seryoso nga sayop na pamatasan. Ang desisyon sa Executive Bureau sa Assembly of States Parties ang nagdumala nga luwa nga lawas sa ICC may magsilbing basihan sa butasyon sa 125 ka mga nasod nga miyembro sa korte nga gikatag ng ipahigayon sa New York karong Hulyo 24 hugot nga gimakak-usab ni Khan ang maong mga pasangil.

gipadayag na usab ni US President Donald Trump ang iyang kasagmuyo sa Europe. Kininunod sa ilang kapakyas pagsuporta sa ilang pag-atake sa Iran. Gihimo ni Trump ang pamahayag atol sa iyang pakigtagbo sa hepe sa North Atlantic Treaty Organization kon neto na si Mark Rutte sa White House Politika. Matod ba ni Trump nga wala sila magkahinang magkinahanglan og bisan unsa nga tabang, apan siya miingon nga mas maayo kung ang mga nasod sa Europe ang muhimo sa inisiyatiba aron matabangan sila. Sa katapusan sa balita sa gawas sa nasod, kagyatod kaninyo sa Don Carlos Water District. Tulo ka mga huwes sa International Criminal Court kaniadtong Miyerkules ang nagdemanda sa presidente sa US nga si Donald Trump og sa iyang administrasyon sa mga silot nga gipahamtang kanila kaniadtong miaging tuig nga nangatarungan nga ang mga